buka payun ngan kada ti Gurawil. Lah si siting si Balong deh gak ada. Untung saat cayan, untung saat